0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

Marketing TDI Radija Istok. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.

jedno definitivno skupljih obrada sjajne Lane Del Rey. Kako će tek super da bude krajem godine kad izbaci novi album koji priprema. E, ali dok ona ne izbaci, to je se mi podsjetimo nečega s početka godine što nas je tako dobro kupilo. New Religion.

Dobru muziku pravi ovaj Sony Fodera, zato i obožavamo da ga slušamo na Teddy Radio. Ali ko također zna da napravi dobru obradu? Možemo reći Jennie iz korejske grupe Blackpink, pogotovo ono što je uradila sa Tame Impalinom Draculom. Ali zamislite sad tu fenomenalnu obradu koja je još u remiksu. E to je ono što slušamo u nastavku.

0: pam, pam, pam, so many times.
1: S obzirom, narode, da je 8 minuta do 10 i da party time mora da se nastavi na još jačem ritmu, ipak je sreda mali petak, četvrtak mala subota, pa taman ako planiramo da izlazimo, već smo u izlasku ili se devojke šminkamo, jer naravno, ko još dolazi pre vremena kada eyeliner mora da se nacrta, onda mi nastavljamo da zahuktavamo situaciju sa hitovima i evo taman nam stiže Get the Girl u nastavku.